0: Euskal gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzearekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzearekin behin betiko suetena hori?
1: Berri hori gauzak simpleagoak izan daitezke. Gu ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dauela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dauela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dauela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazioa eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara. Gauzak planteatzen. Eta gaina gu postuko ginateke, baina asko, asko gainera. Galdera horiek pasatuko balira.
2: Ahí viene básicamente el soñador elegido y eso.
3: Ok, sabemos el nombre del álbum, son 13 canciones, pero antes de continuar hablando del disco y aprovechando que vienes acompañado de rumba,
2: sí.
3: Me gustaría que pusierais a nuestros oyentes en situación y conocer un poco vuestra trayectoria en el rap.
2: Sí, pues empieza tú, rumba.

0: Все-все-все. От окрестностей Москвы в Ируне до Красной площади Москвы настраиваемся на волну Льва Астматика Фермина Мугуруса.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: idea.
1: Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta.
2: Guztira 12 kilo terdi droga harrapatu dizkiete, merkatuan milioi bat edo milioi terdi euro balioko zituen.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: the dangerous combination.
1: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.
3: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
4: Autobide mediatikotik irten.
5: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Ira, Muxía, Noia, Ondarru, Ziburu, Xumingusia, maite zorra dizugu.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Agur entzuleak, agur eto nordakurekin, Santal, nordakurekin.
3: Beñadi.
4: Bai, hori.
2: Bueltatu da.
4: Bai.
2: Egunon, beñadi, nuntza zira?
4: Ba, biziki, biziki.
2: Bibazu.
4: Eta kontent, hemen zita.
2: Ah, egu ere.
3: Egu ere. Ah, nola ez.
4: Demora eman duzera ere.
2: Berea.
3: Emozioa.
2: Ara, beraz, gure sasoinuntako bigarren emankizuna duzue hor, kulturkoa, eta gaur, nora erran, gitaroa beratxa badugu, alde batetik joango gira Angelurat, Angeluko Jazz Festivala iraganen baita, beraz, hilabete honen arditzuan guti gora bera iraidaren, buru hilaren amazazpitiko girat, hor, azte buruntan, beraz. Eta ba horren karietarat hemen badugu Eialarriko musikari bat Antxon Armantie sotzen duzu Beñadin
4: ez
2: bera piano eta teklatu eta sintetizatzaile jolea da eta besteak beste zenta hainbat taldetan aritzen da edantza taldean eta baita ere trek formatuan trek da ustut laukote bat eta edo boskote bat jazz munduan aritzen dena eta ara eta ara iziarrizko maila baduen talde gazte bat eta Angeluko Jazz Festivalean arituko dira, hori igandez, beraz, irailaren hogeian, arratzaldean, arogona baldin bada izanen da Baroza Parkean, eta ba, bera ekin zoraztatzeko para izan dugu, bere ibilbidea, bere ara, musikarekin duen harremana, Euskaldun berria da, baina hala ere moldatu da, bere gauza guztiek azaltzeko, eta gure gaurko bigarren gaia, ba, ustaritze aldera joaten gira, han bada, erakusgela bat, baitzen zira nola ditzen den.
4: Ez,
2: aretoa edo erakusgela eta ba hor erakusketa berri bat estrenatu berri dute erakusketa deitzen da Bidaiaren Oihartzunak Bilbo aldeko artista bat gomidatu du Maite Pinto deitzen dena ibilbide berezia duena eta hori deskubritzeko paradizan dugu

0: Radio Kulturan.
1: Chanta.
0: Kultur kuboa.
1: Gehitu duzu tatuaz bat, Chanta?
2: Ba duela espaldi.
1: Ez gehitu duzu baino hor.
2: Ez dan zu gehiago begiratzen.
1: Bakantzitan zen.
3: Orduan, Chantal, horra zuri, beraz, idurizu, duzu, soriontzu, zuri gaurko berria. Bai ez, hor, irri batekin arizia.
2: Beti.
3: Bibasu.
2: Bordalera joan gira.
3: Ai.
2: Ze, ai.
3: Bordalea, bordelen, bordale, bordela.
2: Bordela, bordela.
3: Bordeosk. Bordeosk.
2: Joan gira, Jean-Philippe Grimoren gana.
3: Ah, to.
1: To, Jean-Philippe, Jean-Philippe.
2: Bakizuen ordean Jean-Philippe Grimaud.
3: Bai, bordelen da.
2: Bai, bordelen da. Eta kirurgia kardiakoa da.
1: Eh?
2: Biotzeko kirurgia...
3: Kardiologoa.
2: Ez, kardiologoa, ebakuntzak egiten ditu.
3: Ados.
2: Kirurgia, nola erraitan da, chirurgian delakoa.
3: Bai, operatzaile. Ebakuntzak
2: egiten. Biotzeko ebakuntzak egiten ditu.
1: Sobera ukitzen hau berri hori.
3: Bai.
1: Zer? Sobera urbilniz gaiaz.
2: Bai,
1: bai. Ez da, bai.
3: Biotzeko arrangurak dituzu.
2: Operatzen ditu Saint Augustin klinikan, Bordalen.
3: Untxatxiki elbidea, Beniadin. Eta?
2: Baina, badu berizitasun bat. Dena hasten da 2018. En fait, Jean-Philippek bazuen bere etxian arazo bat eta segatzen zuen iturgin zabat. Eta ez zuen atxemaitan.
3: Iturgin bat.
2: Iturgin bat, bai, barkatu. Eta ez zuen atxemaiten, hiperzaila da atxemaitea. Eta ebe erabak zuen berak bakarrik konpontzea bere arazoa. Eta lortu zuen.
1: Skalpel batik.
2: Eta untxa demerdatu zuen. Oli atxeman zuen. Eta du coup, gusto hartu zuen, maite zuen iturgintzaren lanak. Du coup, CAP bat pasatu zuen.
3: Zuen aski
1: xosik.
3: Eraz diploma bat pastu du,
2: diploma,
3: eta iturgin bilakatzko.
2: Gain ditu du bere diploma, eta du coup, enpresa bat sortu du, auto-entrepreneur delakoa, eta deitu du Grim, da itz joko bat, franxez, Grim, bere izena da Grimo, eta Grim eta apostrofoa O, ura franxez idatzia. Du coup. Eta bi lanbideak segitzen ditu.
3: Ah bai, atxiki ditu.
2: Eta bai, goizetan iduriz. Goizetan, zenta astapenean hasi zuen bere lankideen zat, banik barakit, eta lankideak, eta pixkanaka, beste ero gehiago ukan ditu. Eta du coup goizetan ebakuntzak egiten ditu, eta ratxaldetan, joten dira, etxasetxe, eta...
1: Eta komunak konpontzen dituzten.
2: Komunak edo, bai, iturriak.
3: Gero, badute lotura bat, biletan, sartu elzira olako tuberietan, bata etxeko tuberietan, bestea bihotzeko tuberietan. Ara, bait, ez?
1: Bi ba Jean-Philippe.
2: Aski be, oui, Jean-Philippe, bai. Aski bereziat, maiten.
1: Baduten bora bera endako, beden, geixoa, oa irampetua izan behar da.
3: Eta
1: deitu Jean-Philippe
3: ez dakiguna da zein aktivitatearekin du sus gehien irabazten
2: nik pentsatzen dut badakidala
1: Chantalek badu idei bat
3: ados biziki berezia, mi esker Chantal biba zu hor biba
1: Chantal biba gure Chantal
3: beti atxemaiten ditu atxemaiten ditu historia bereziak. Beniadin, zure kuizaren tenorea.
1: Persiste?
3: Bai. Erritmoan zartuko.
1: Aurtengoak zailak izanen dira.
3: Ah, bai,
1: eh? Abixatzen zaituzte, eta egiaz, erresa, bai, kaso. Zein da animalien erreinuan benetan agudun gelditzen den eta erditzen den ah bakarra?
2: Ez dut segitu. Pikatzen alduzu, otai.
3: Normalean, aurdun eta arditzen diren, beraz, gizaki animaliak emeak dira. Baina hor, bada, iduriz.
1: Ah, bakarra.
3: Ar bat, beraz, animalia.
1: Zein da, olagarroa, pailazu arraina, itxas zaldia edo medusa.
3: Medusa errango nuke.
2: Itxas zaldia.
1: Wow, Chantal. Chantalek...

0: zinez, bai, hori da,
1: itxastoria.
0: Bai, bai, bai.
1: Ah, baina ez dira hermafroditak?
0: Ez, ah, bat da.
1: Ados.
0: Ez da, ez da, genero historioriko.
1: Ados,
0: bo. Fitsik. Zein herrialdek debekatu zuen txikleen importazioa eta salmenta kaleak garbi mantentzeko?
1: Xungomak.
2: Txikleak xungomak?
1: Bai, bai, bai.
2: Espainiolez da txikle.
1: Bai.
0: O, Xantar, hasten zira txiklen, bizkaia nintzen dola bi haste, eta hala, txikle, txikle, xingoma, xintxiga, edo. Hollywooda, nahi duzu. Japonia, Kanada, Suizia, edo Singapur.
2: Singapur.
0: Singapur.
1: Xingoma, Singapur.
0: Singapur.
1: Ez nik arrango dut, Suizia.
0: Ebe berriz Xantar,
2: eta bai.
0: Eta... Singapur.
1: Ah, bai,
2: eta gure dut duela guti.
0: Ah, hala, National Geographic.
2: Justuki.
0: Bai, kasu, hori berba ere jakinduzu. Alabaman, zein aktivitate debekatua da igandeetan? Alabaman, eh? Sweet Home, mm-hmm. Alabama, Forrest Gump eta guzti. Izozkia jatea, gibelka ibiltzea, ur azpian txistu bat egitea edo hartz batekin borrokatzea.
2: Gibelka. Gibelka ibiltzea.
0: Gibelka ibiltzea.
1: Hori errango nuke banan.
0: Moonwalk bezalako. Okay. Debekatu da arabaman. Okay, zuretako.
1: Ados, ez ni lehen errango dut horre izoskia jatea.
0: Jatea, igandeetan. Bo, be, ez bata ez bestia. Erantzuna da hartz batekin borrokatzea.
1: Igandetan bakar.
0: Bai. Alabamako hartza, biziki lasaia da igandetan. Azkena. Nun dituzte, hor teknikoa da, kasu. Nun dituzte zapore e-receptoreak, e-receptoreak, zapore e-receptoreak, omarrak. Omarrak edo otarrainak, edo ez dakit nola erten duzien Bizkaian, Nafarroan edo Xibeun.
1: Baiz, eta normalean milian ditugu, ez? Zaporer.
0: Guk, bai.
1: Bai.
0: Pintzetan, urdailean, antena luzeetan edo oinetan.
1: Antena luzeetan.
2: Oinetan.
0: Sigur ziste?
1: Bai.
0: Oinetan.
1: Ah, bai?
0: Biba Xantar.
1: Poa, Xantar. Hola, man. Egerazio zu, hor, pleatzen niz. Zure jakitateren aintzinean. Biba zu, Xantar.
0: Uxu jaten duzu, Oma?
2: Igan bero.
1: Artzekin espazitzira borrekatzen al. Ara, ba, mi esker, ara, ritmo biziko kuiza orkesturik, eta guazen horreina, ritmo bizia, beraz, ezautzen,
0: baina,
1: jaza eta Antionen eskubean erabiltzen dituen teklatuekin, guazen Antion Armantiren ezautzeitea.
3: Radio Cultural. Kultur kuboa.
4: Egunon, Antion naiz, 24 urte ditut, eieralarrekoa naiz, pianoa eta teklak jotzen dut, eta bai, musikaria naiz.
1: Bikain. Musika, nondik heldu zauzu, zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
4: Be nire lehen horretzapenak, bai, donk hasi naiz garrasiko musika eskolan, iparalai deitzen da. Gero liceoan, duan naiz Baionako kontserbatorioan, eta gero Bordelako kontserbatorioan, eta Pariseko kontserbatorioan, eta voilà.
1: Orduan, zuk aukeratu zinuen pianoa, edo nola izan zen?
4: Bai, nire gurasoak aukeratu zuten pianoa, eta ba, ez dut hautatu astepenean, baina atsegin hartu dut gero.
1: Zein musikarekin azizira, zein estiloarekin, eta gero zer estilo jotzea?
4: Be, hasi naiz klasiko estiloarekin, baina gero hasi naiz rock talde bat nire lagunekin. Eta gero, be, jazz musika deskubritu dut, eta bai.
1: Jazz musika? Nun deskubritu duzu? Nola izan da?
4: deskubritu dut jazz musika be interneten. Eta gero Baionako kontserbatorioan hasi naiz kurtsuak, jazz kurtsuak hartzen, bai.
1: Mm-hmm. Gustatzen zaizu jazz musika? Maite duzu?
4: Bai, bai. Maite dut jazz musika.
1: Zenta hor improvisaketa bada? Beaz, ez dakit improvisaketa maite duzun edo...
4: Be, maite dut jazz musika zeren eta askatasuna bada.
1: Bikain. Orduan ikasketetan sartu zirelarik lehenik, lehen urteetan musika ikasten, piano ikasten. Noiz heldu da mementuan, onerran duzua. Nik nahi dut musikarekin bizi eta musika izaitea nire lanbidea.
4: Be, askifite ulertu dut liceoan behar nuela musika ene bizian. Eta bai, be konservatorioan joan naiz eta hori da, nire lana da.
1: Mm-hmm. Zure lana da, ez dakit, erreski atxeman duzu musikaz bizitzeko, dirua irabazteko manera, nola izan da?
4: Be, lagunekin dantzatalde bat montatu dugu, dantzataldea deitzen da. Eta bai, konzertuak emaiten ditugu eta bai.
1: Nun maiten dituzue, erriko bestetan?
4: Bai, erriko bestetan eta ekitaldian.
1: Hor, uste dut, gainera xantza izan duzuela, zenta justu, konfinamendua ez da beti placer bat izan denendako, baina zuendako aukera bat izan da, edo ateak ireki dizkizue kontzertua initzuk aiteko, ez?
4: Bai, bai, hiru edo lau urtez geroztik. Baditugu asko kontzertuak be Euskal Herrian eta bai.
1: Zer gehiago udan edo urte bai, osoan?
4: Urte osoan, baina lan lodiena udan da.
1: Eta horri esker, beraz, lortu zu intermitente izaitea?
4: Be, edantza taldeari esker intermitente naiz, baina orain beste talde batzuk baditut.
1: Mm-hmm. Buskot aurkesteko beste taldeak zein dira?
4: Ebe trek taldearekin, jazz talde bat, Angeluko jazz festivala diotzen dugu irailan. Eta adibidez, zirko kompania bat Alemanian diotzen dugu proiekturekin musika zirkoan.
1: Ados, eta beraz hor mundu desberdin bat da.
4: Bai, bai, bai, mundu desberdina da, zeren eta bai, behar dugu lan egin zirko artistekin eta bai, mundu berri bat nirentzat.
1: Baina, gozatu duzu, plazerra hartu duzu?
4: Bai, bai, bai, bai, biziki kontent naiz.
1: Zure eguneroko beraz bizitzan, musika entzuten duzularik, estilo guztiak entzuten dituzu denetarik?
4: Bai, pixka bat denetarik eta be... Nire musikan, bada pixka bat denetarik. Eta bai, jazz, rock, folk, pop, bai.
1: Ikasi duzu ere, beraz, improvisatzen, zenta jazz munduan, usaian pentsatzen dugu, improvisazioa bizki importanta dela. Zagituzuk nola egin duzu, edo ikasi duzun improvisatzen, erreski.
4: Be, hasi naiz improvisatzen nire rock taldean, blues musikarekin bai, eta askifite be, hasi naiz ikasten konservatorioan jazz musika, eta bai.
1: Hor, beste talde batzuetan aritzen zira ere, beste taldeen izenak ezautzeko?
4: Bai, badut pop alternatibo talde bat, Noctambus daitzen da, eta elektro-rock talde bat, arkan daitzen da, eta ba, hola.
1: Normalean, zer jotzen duzu gehiago piano elektronikoetan, edo piano akustikoetan, edo denekin?
4: Denekin, baina momentu honetan nire proiektu gehienak bai, piano elektrikoa.
1: Uste dut, trikia ere ikasi duzula?
4: Bai, ikasten dut trikitisa, eta... Beha hasi naiz konfinamentuan eta edantzaltalerekin diotzen dut trikitisa. Piska bat, baina diotzen dut.
1: Nolakoa da trikitisa, maite duzu?
4: Bai, maite dut trikitisa, zeren eta bai biski alaia da eta atsegin dut, dutzeko manera biziki atsegin dut.
1: Bikain. Angelun, hori, aurten Angeluko Jazz Festivalan programatuak zirezte, ustut irailaren hogeian, hor Angeluko Baroja, beraz, parkean, zuretako, zagit, Euskal Herrian jotzea eta Angelun Jazz Festivalean jotzea, placer berezi bat den?
4: Bai, garantzisua da nirentzat jotzen Euskal Herrian eta... Jazz musika ere, bai, Euskal Herrian bai, garantizua da nirentzat diskurria raztea publikoari. Bai.
1: Oh, Euskara, ez dakit aur denboran Euskara ikasi zinuenez edo ez? Edo...
4: De, Euskara ikasten ari naiz, bai, zaila da nirentzat, baina bai, saiatzen naiz eta bai, ikusiko.
1: Zaila dena zuretako da, ara, hainbat proiektu dituzu, ez zira bizi beti toki berean, ez? Mugitzen zira initz.
4: Bai, bai, bai. Be, Parisen bizi naiz, momentu honetan, baina iru eguna Parisen, bi eguna Bordelen, eta fin, udan Euskal Herrian, eta bai. Fast life!
1: Baina, kontentzira, nahi uterran aur denboran, pianoa deskubritu zinuen, musikaren mundua, eta, bon, ba, orain, hogeita lau urterekin, bon, ba, hori musikaz bizizira, eta, ara, proiektu eta toki arrundez berdinetan.
4: Bai, biziki kontent naiz, be musikaz bizi naiz, eta, bai, maite dudana egiten dut, musika da, eta, bai.
1: Amets bat?
4: Sigitzea.
1: Bikain. Mi esker antion.
4: Mi esker zuri.
1: Eta bideon bat zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
1: Ara, Antion Armantie, Trek taldeko partaidea besteak beste, eta ara berea doaiak ikusteko, eta hor, jazz musika deskubritziko parada Angeluko Jazz Festivalean, hor buruilaren 16-etik 20-rat, gomendatzen zaituztet hien webgunea Angle Jazz Festival deitzen dena bizitatzea, eta programazio biziki aberatsa, lehen hiru gauetan badira kontzertuak beraz hor Kintauk antzokian, eta igandeaz, laugarren egunean, beraz, Barojako parkean, jazz scholar bat ditzen den formatuan, eta hainbat alde biziki desberdinak, baina nahi harri interesgarriak deskubritzeko. Ba, justuki, Trek taldearen zati bat entzutea proposatzen dautzuet, hor zuzenean, mandako emanaldi baten grabatuta, live action jazz aurten duela berriki emandako kontzertu bat, eta hor entzunen duzue piskatzen ze proposamen musikala egiten duten, guazen.

0: Trek taldea zuzenean, bai, izi harrizko boskoti gazte bat, baina maila haundikoak, eta ara, oro itarazten dut Angeluko Jazz Festivalera nahi tuko dira.
1: Giru antxunen tikra ez da agertzen,
0: Zati hortan gutiago, hor bada, baina gutiago, eta gero maite du joztatzea soinu desberdinekin ordan batzuetan, badira soinu batzuk ez dute iduri piano edo teklatuen soinua, baina hor direnak. Eta
1: Bibantxon
0: eta igande hortan ere izanen dira beste beraz talde batzuk, Full House Project hor laukote bat, eta hortan Marielen Gastinel ere arituko da joan den astean proposatu genuen bere ibilbidea ezautzeko kulturkuaren bidez.
1: Entzun dut.
0: Eta bukatzeko Old School Family, biziki famatuak direnak ere hemen. Eta segitzeko, ara, Maite Pinto Sangroniz, bilbotar artista, eta Txok, ustaritzeko Txok aretoan, bere obrak erakusteko para eskaintzen duena, uste uturri bukaera arte espana estrompatzen.
1: Nork egin du elkarrizketa?
0: Ni aurrek.
1: Ah, bizkaitar batekin?
0: Ez naiz, bizkaitarra.
1: Eta, diku, nora senitzen zida, egiazkiz, guai.
0: Oui.
1: Bai, arabatara, bizkaitara, laportara nola. Baduko bi minuta hor.
0: Bai, hor, ez dakit, sentitzen naiz, Bermudako triangeluan bizitzen banintz bezala, hiru eremu desberdinetan aldi berean. Bo, holako zerbait. Eta, ba, hori, Maite Pintok, arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Bilbon, gero Manchesterren egin zuen master bat, gero Galizian grabatu tekniketaz interesatu da, grabatuak bakizu, lehengo maneran, eta beraz grabatu eta pixkat berezitua izan da, eta ikerketa bat beraz egitea erabaki du, grabatuen teknika desberdinetaz, eta batzuetan kobrezko plantxak erabiltzen dira, beste batzuetan arrisko plantxak, beste batzuetan gurrezkoak. Eta hainbat egonaldi egin ditu, bai Buenos Airesen, Japonian, baita ere Mexikon, eta ba...
1: Inglesa badaki, diku.
0: Bai, biztan da bai. Eta beraz, hortik ikerketa, eta egin dituen pieza horietatik erabaki du pieza batzuk, gehieniek Japonian egindakoak, hor erakusketan, Txok erakusketan erakustea. Bidaiaren oihartzunak deitzen direnak, eta hor entxeatzen da irudikatzen, zenta formatu vertikaleko obrak dira, eta bizkat mugikorren mugikorren irudiak bezala, vertikalean badu orain usaia irudiak eta argazkiak hartzeko, eta nola obra batzuk lehengo teknikak erabiliz
1: formatu berri batekin.
0: Bai, holako zara.
1: Dena salatu duzu.
0: Dena salatu dut. Baina hala ere baditu gauza kondatzeko Maitek, guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo egunon, Maite Pinto deitzen naz, eta Bilbotik nator, artista eta ikerlaria naz, eta momentuz tesia egiten ari naiz, eta bebai nire proiektuak egiten ditut Bilbao arten batez ere.
4: Zure bizitzan zer etorri zen lehenik ikerketaren gustua, gogoa edo artearekiko lotura bat?
3: Ba, esango nuke lehenik etorri zen nire artearekiko lotura, ba, txikitatik egin ditut marrazkiak, eta gero naturalki joan nintzen fakultatera, arte ederreko fakultatera, eta ja jarraian, jarraian masterra egin nuen Ingalaterran, eta gero ja grabatu munduan sartu nintzen.
4: Zaten oso naturalki arte erretako eskolara, beti izan duzulako lotura bat, beti behar bat artearen bidez adierazteko?
3: Bai, gustatzen zitzaidalako, ez dakit marraztu edo... Bai.
4: Orduan, arte erretan, zer deskubritu zenun, zer motako gaiak interesatzen zitzaizkizun, edo materia, edo espresabideak?
3: Ba, adibidez hori grabatua ez nuen ezagutzen, eta izan zen deskubrimendu ona. Ze hori, igual fakultatean ez duzu asko egiten, ze masterran egin nuen gehiago eskultura. Baina igual hasi nintzen, ze aukera ematen dit grabatua bidaiatzeko, eta ba igual eskulturarekin zailagoa da zure eskulturak mugitzen edo. Ze Ingalaterran egin nuen lana, ba hortze geratu zen. Eta ba, grabatuarekin beti ba, etxera bueltatzen da nirekin edo plantzak edo bai lanak.
4: Grabatua, zer da? Azaltzeko pixka bat, ez badugu ezautzen?
3: Ba, grabatuaren disiplina marrazketarekin lotuta dago, baina marrazketa edo lantzen duzu xafla batean eta gero behar duzu matriz bat. Matriz da grabatuaren oinarria. Eta matrizarekin ba, aukerak ematen dizu gero irudi horrek grabatuta dagoena gero ba, reproduzitzea. Serie bat egitea edo variazioak, seria eta variazioak. Gero beti bueltatu alzara lantzera berriro.
4: Zer da, pixkat lehengo aintzinako imprimategien pixkat teknikaren antzekotasun bat badu?
3: Bai, hori da. Hortik ba, hori sortu zen inprimagailuak baino lehen dena inprentatik zetorren eta grabatua inprentatik zetorren eta lehenengo grabatzaileak ziren orfebreak, metalak lantzen zituztenak. Eta gero ja ba, evoluzionatu egin zen eta gaur egun ba, elkar bizitzen dugu teknologia berriarekin eta teknologia antzinekin hori gustatzen zait grabatuaren munduan. Ze azkenean grabatua egiten dugunak gara resistitzen dugunak, ez? Denbora motela behar dugunak egiteko lana eta ez ba, klik bat emon eta daukagu ja emaitza. Orduan ba, denbora horretan, denboraldia ba, pentsatzeko eta nola konektatzen dugun irudiarekin hori artista bakoitzari ematen digu asko, uste dut.
4: Hori, noiz ohartu zinen, noiz konturatu zinen horren beharraz denbora pixkat hartzeko denborarekin ez izaiteko ba, mundu teknologiko eta biadura hundiko denbora hortan?
3: Ba, igual konturatu nintzen tailerrean, ba, lantzen, konturatu nintzen, ba, batxotan egiten duzu kurtso bat eta ez daukazu denbora irudi gehiago egiteko edo, baina prozesuaren parte bat da. Horrela da grabatua. Eta gero ja, ba, nire ikerketan bebai, ba, irakurtzen eta ikusten beste praktika batzuk. Ardatz bat da, grabatuaren oinarri bat da hori, erritmoa pausatzean, gaur egun, bai.
4: Ikerketa aipatzen duzu, zenta bono lehenik arte ederrak egiten dituzu, gero masterra Ingalaterran, bon masterra zengaitik Ingalaterran egitea, eta zengaitik master bat egiteko gogo hori.
3: Ba, bueno, amaitu nuen gradua Bilbon eta egin nuen Erasmusa Ingalaterran eta bueltatu nahi nuen. Horregatik erabaki nuen bueltatzea eta kasu honetan Manchesterrera joan nintzen eta jarraitu nahi nuen ba, nire praktika eksperimentatzen, nire identitatea edo artista moduko identitatea bilatzeko edo aurkitzeko.
4: Hor indikan ez zenuen argi norantza joan edo...
3: Hori da, ze azkenean, ba, graduan hainbat ikasgai dituzu eta amaitzen duzu, ba, ez dakit, pertsonaren arabera, baina hainbat ikasgairekin ez dakizu nola edo ze bide hartu. Hori izan zen nire esperientzia. Eta horregatik ba, behar nuen denbora gehiago esploratzeko nire bidea eta gustatu zitzaidana masterrean ze ziren ikasgaiak. Orduan, ba, denbora gehiago zen bakarrik nire praktikan oinarritzen.
4: Orduan, bueno, hor aipatu duzu, Ingalaterran eskulturgintzan izan zinela gehiago, mueltatzen zera, ze bide hartu duzu, edo nola segitu nahi izan duzu, ikerketa aipatu duzu, ez dakit hortik abiatu duzun tesia edo...
3: Bai, bueno, bueltatu nintzen Inglaterratik eta joan nintzen Fundación CIEC da Galizian dagoen zentro bat eta oinarrituta dago grabatuan. Master moduko moduloak dituzte eta egin dituen hainbat modulu grabatu teknika desberdinak egiten eta bueno, horrela hasi nintzen ba grabatuan oinarritzen gehiago. Eta ikerketa bidea, ba, azkenean hasi nintzen ze zailtasunak ditugu artista moduan bidea aurkitzeko, eta betidanik egin dut nire lanen ikerketak eta pentsatu duen, ba, zergatik ez hau egin, baina matrikulatuta egonez unibertsitatean, eta horregatik izan zen.
4: Ikerketaren gaia zein da, eta bueno, nun zertan dago ikerketarena?
3: Ba, bueno, a ber, fakultatean da investigación basada en la práctica da. Praktika oinarritutako ikerketa da, orduan ba praktikatik azkenean dena lortu dut edo dena batu dut praktikatik, atera eginda beste guztia, ba ikertzen ditut nire lanekin erlazionatuta dauden artista garaikideak, eta bebai badauka bere atal historikoa, berrikusi ditut grabatuaren hori oinarriak, argazkigintzaren oinarriak, eta nola ba evoluzionatu du, eta gaur egun nola hori elkar bizitza. Eta interesatzen zaidana da irudiaren erreaktibazioa, argazkiritzaren erreaktibazioa, eta gaur egun ba hori posizionamentu horrek zer ematen digu edo gaitu ikuslei edo bai.
4: Zer esan duzu, erreaktibazioa?
3: Bai, erreaktibazioa. Erreaktibazioa da, bueno, ulertzen dut irudi bat argazkiari mediazio bat egitea. Argazkia errealitateko mediazio bat da, baina gero nik ematen diot beste mediazio bat grabatuaren bidez, eta gero bizitari bakoitzak emango dio erreaktibazio gehiago ba bere ikuspuntuarekin. Hori interesantzen zait, eta gero bebai grabatuarekin gertatzen dena da plantzarekin erreaktibatu aldezakezu irudia beti. Bai.
4: Hor, zure tesi bitartean, bidaiatu duzu, zure ikerketaren dako?
3: Bai, hainbat egoitza artistikoak egin ditut, ba, adibidez, azkena izan da Mexikon, La Ceiba Grafikan, hortze litografia teknika landu dut, eta...
4: Hori nola aukeratu duzu, bazenekien, han bazela teknika berezi bat, eta nahi zenuen ikartu, ikasi, praktikatu?
3: Bai, Mexiko orokorrean tradizionalki grabatuarekin tradizio handia deko, ba, horregatik hainbat egoitza eta aukera daude hor jateko eta grabatua lantzeko. Eta,
4: gomendan... eta zer deskubritu zenuenan? Bo, zemotako teknika du zer?
3: Ba, gehiena egiten dutena orokorrean da linoleoa, xilografia, linoleo asko eta edizio luzeak egiten dituzte. Linoleoa grabatu bat erliebean da eta linoleo materialerekin egiten dena. Xilografiaren antzekoa da.
4: Hortik, bueno, ba, ez dakit, interesatzu zitzaizun, han ikasitakoa, nolako sentipenarekin etorri zinen handik?
3: Ba, asko gustatu zitzaidan litografia teknika, eta a ber, litografia behar duzu tailer espezializatu bat, eta adibidez, ba, unibertsitatean Bilbon daude harri alemaniarrak, eta aukera duzu balantzea hor, baina zaila da beste tailer batzuetan ez dute leku guztietan harriak, eta Mexikon landu nuen hori marmol mexikarrarekin. Berezia da, ze, bueno, azidulazioa kontrolatu behar duzu, ba, hori, emaitza desberdina da, irudia igual ez da infina, baina bere berezitasunak ditu.
4: Aldez horretik, beste herrialde baten ere izan zira, ordan nun izan zira, eta idei finko batekin, bazenekin zer landu edo ikasi nahi zenuen?
3: Bai, Japoniara joan nintzen 2024ean, eta nire asmoa zen mokujanga ikastea. Mokujanga da xilografia japoniarra. Orduan oso teknika antzina da, eta interesatzen zitzaidala, ba, egiten dudan teknika, lantzen dudan teknika, grabatu kalkografikoa da, normalean, eta horregatik egoitzak niretzako dira ikasteko eta teknika desberdinak ikusteko zein aukerak ematen dizkidan. Eta hori, ba, Japonia.
4: Eta han, bai, zer deskubritu zenun, edo?
3: Bai, mokujanga teknika ikasi nuen, eta...
4: Piskata saltzeko, nola den?
3: Bai, ba, mokujanga desberdintasunak dauka xilografia oksidentalarekin, ze normalean xilografia oksidentalean lantzen da tresnak, ba, prentza vertikala edo etorkulo bat erabiltzen duzu presioa emateko, tinta grazak erabiltzen dira, paper normalean, ba, paper lodiak, grabatu kalkografiko bezalakoak, eta Japonian hori guztia desberdina da. Teknikak dira urezko tintak, adibidez ba, akuarelak. Gero ez dugu behar torkulorik, ez da prentzarik, eskuz egiten da presioa, baren batekin, ze tresna berezi bat da. Gero papera finagoa da, papera bere fibrak oso luzeak dira eta oso gogorra. Da fina, baina gogortasun asko deko. Eta normalean eskuz egindako papera da.
4: Hor, kasu honetan, Japonian adibidez, bon, zer egiten zenun, bueno, ba, zure turista ikuspegitik irudiak hartu eta hortik landu edo nola zen?
3: Bai, ba, egoitzan egon nintzen etzi zen dago Kyotoren eskualdean edo, eta etzi zen herrialdean daukabe bai beste herri bat edo aria bat deitzen da Wasinosato. Hortze daude fabrika, faktoria asko, papera egiten duten faktoria asko. 40 baino gehiago, eta hortze aukera izan nuen ere papera egiteko. Eta leku rural bat da, ez dago turistarik hor, bakarrik herrialdeko turismoa dago, ba, igual jaten dira hor, ba, papera egitera edo, bai. Eta gero, egoitza ondoren, ba, egon nintzen turista moduan, eta hor argazkiak atera nituen, baina ez nengoen pentsatzen zer egingo nuenarekin. Gero ja izan zen Bilbora bueltatzerakoan, argazkiak berrikusterakoan, ba ja egon nintzen reflexio batzuk egiten, ba pentsatzen nola gaur egun argazkiak ba beti gordetzen ditugu mugikorrean eta formatu berezi horrekin, formatu txikian, vertikalak, eta hori oso desberdina da, ze lehen normalean paisaiak horizontalak ziren, eta ikusi nahi nuen grabatuan nola formatua, irudiaren formatua, ikusi nahi nuen mugikorraren formatua, baina grabatu bat bezala, ez?
4: Bait, nahaztu teknologia berria gaur egungo irudimenaren praktika, baina aintzineko teknikekin?
3: Bai, alako zerbait, bai. Ikusi nahi duen nola irakurri aldugu grabatu bat, baina formatu horrekin, ez? Ze denbora ematen diogu, ala ez, ze formatu zaila bat da irakurtzeko, orduan, ba, enkuadratzeko, pentsatzeko gaia, ba, ez dakit, normalean, paisaiak, irakurtzen ditugu horizontalki edo ez dakit formatua, ba informazioa erdian ipintzen dugu eta goikoa eta bekoa ba ez du informazio importantea. Orduan ikustea hori paperean eta zenbat denbora egongo gara hor irudia kontemplatzen edo ba hori ikusi nahi nuen. Eta bebai interesatzen zitzaidan hori eta hain txikikoa irudira sartzeko, ikusteko nola sartzen gara irudira. Eta hori, naturalki bebai, hasi nintzen egiten, ez nituen erabaki zenbat grabatu egin, baina hasi nintzen eta ja gehiago, eta bueno, ba, serie bat sortu zen horrela. Eta gero serian estampatu ditut banaka, eta gero ba eksperimentazioak formatu desberdinetan egin ditut ere. Adibidez, pergaminoa landu nuen egoitzan, Japonieko egoitzan, eta formatu horrek, bueno, pergaminoa da Japonia liburu antzinena da. Japoniatik dator eta ba ikasi genuen nola egin pergaminoak. Eta gero ba, nire grabatuetara ekarri nahi nuen, eta horregatik ba, zailtasunak izan nituen eskrola edo pergaminoa egiterakoan, ze bueno, prentza bere neurriak ditu, eta baldintzatzen zaitu erabakiak eduki behar dituzu, ba, zenbat irudi ipini, gero lotu behar duzu pergaminoa.
4: Ikerketa edo zure tesian, ze prozesuan zira, nun zira, bukatzekotan edo nola?
3: Bai, esan aldut bukatzekotan nagoela. Duela 6 urte uste dut matrikulatu nintzen eta ja amaierako prozesuan nago, bai.
4: Hor, bom, ala ere zure ikerketa eta zure praktika artistikoan nahaztuz lortu duzu urte hauetan, bom, hainbat obra edo hainbat gauza egitea. eta horiek ara publikoari erakusten diezu, ez dakit erakusketak antolatzen dituzunez noizbenka.
3: Bai, egon naiz, ba, lanarekin be bai, dena konpaginatzea normalea zaila da, baina beti gustatzen zait egiten ditudan proiektuak erakustea, ba, igual ferietan edo aukera badut erakusketak egitea, bai, hori da erakuskela batean, bai.
4: Hor, ez dakit Ipar Euskal Herria, bai, gonbidapen berezi bat izan duzu, zure obra horiek edo ikerketa hau erakusteko, orduan, nun gaude eta noiztik noiz arte baduzu hemen erakusketa bat?
3: Bai, Uztaritzeko txok guneak gonbidatu nau eta aukera izango duzue etortzera urriaren 22 arte egongo da ikusgai erakusketa.
4: Hola ditzen da erakusketa eta gutxi gura bera zer ekarri duzu?
3: Ba, Bidaiaren Oihartzunak deitzen da erakusketa eta ekarri dudan lana da komentatu duguna, ba, Japonia egoitzetatik egindako lana eta batez ere serie kalkografikoa da, grabatu serie kalkografikoa eta aukera izango duzue ba zaflak, kobrezko zaflak ikusteko. Uste dute erakusketa didaktikoa dela, ze azkenean hiru teknika daude hemen leku ba txiki honetan, baina zaflak ikusi alduzue, litografiaren harria Mexikon dago, baina besteak ba bai egurrezko zaflak eta baita kobrezko zaflak ere ba hemen daude eta ba pizka bat ikusteko eta ikasteko nola egin ditudan lanak, ba aukera ona da.
4: Hor, publikoak ez dakielarik nola egina den, zer sentipen, ze obra bukatu batek zer transmititzen duen?
3: Ba, igual, harridura bat, igual, ba, ikusten duzu urrunetik eta pentsatzen duzu argazki bat dela, baina gero hurbiltzen zara eta harritzen zaizu, ba, ui, marrazki bat da, baina ez da marrazkia, orduan begiratu nahi duzu gehiago eta hori interesatzen zait, eta gero igual pertsona batzuek esaten didate, ba, jo, ni hau naiz, identifikatzen dira irudi horrekin eta hori interesatzen nau, bai.
4: Zuk, zer sentipen duzu egindako prozesuarekin, bueno, ba, hasi eran zenituen galderak, erantzun batzuk hasi zara jasotzen, edo oraindik bueno, ba, galdera gehiago dituzu.
3: Bai, galdera gehiago eta gogo gehiago jarraitzeko, ba, eksperimentatzen formatu desberdinekin edo irudiei emateko, ba, igual espazio desberdinak, grabatua ematen dit aukera gero, ba, posibilitate berriak sortzeko, orduan igual ikusiko dut zaflak bi urte barru eta ba, konpozak eta desberdinak egingo ditut beste zafla batzuekin, horregatik gustatzen zait grabatua.
4: Etorkizunari begira, zer segitze, amets edo zer proiektu edo?
3: Ba, momentuz dekot beste erakusketa bat datorren urtean, Bilbon izango da Rekalde Aretoan eta prestatuko dudan lana ba, zer ikusia dauka erakusketa honekin eta oinarrituko naiz scroll edo pergamino formatuan, bai.
4: Ipar Euskal Herrian gonbidatu izaitea, bueno, non, ez da gitu, Ipar Euskal Herriekin jada harremanik bazenuen ez, eta zer zemotako... Ez dakit, emozioarekin bizi izan duzu ona etortzea?
3: Ba, oso pozik bueltatu naz, ez dakit zein urtetan etorri nintzen Donibane Garazira, eta ba, esperientzia oso ona eukinuen jendearekin, eta oso pozik atera nintzen hortik, orduan ba, pozik etorri naz, bai.
4: Amikain.
3: Bueno, ba, gonbidatzen zaituztet guztioi etortzera eta ba, erakusketak zerbait pizten bazaizue, ba, idatzi ahal duzue jaiku baten bitartez. Jaiku da poema, japoniar poema bat da, egitura simplea daiko, baina bueno, ez gara zorrotzak izango. Struktura normalean da 5-8-5, hiru lerroko poema bat da, baina hori zerbait esan behar baduzue edo irudiak zerbait pizten badizue edo oihartzun bat idatzi, hori da.
4: Miesker?
3: Miesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, Bidaiaren oihartzunak erakusketa, Maite Pintok beraz prestatu duena, txok erakusgelan urriaren beraz bukaera arte, eta txoken webgunean atxemaiten eraitu zu ordutegiak. Beste baina maeresi du, eh? Zinez erakusketa horren nola antolatua izan den, eta ze obrak, ze materialak erabilituen biziki, biziki interesgarria da. Eta guazen orain musikarekin, eta hor, ara, ez dakit primizia bat edo lehen aldikotz kantu bat entzuteko parada izanen dugu gure lagun kolaboratzaile musikari ospetsu batena Antxon Landaburu eta ez bakarrik zenta hor gomidatu du Usue
1: bai, txakekoa txaken ari da eta hala gaur egun duku ebe duela aste bat atera du...
0: Dula egun batzu.
1: Dula
0: egun guti, arrun guti, atera duela.
1: Hori, eta hala, hori dugu...
0: Ezeneko.
1: Hori da, zenta eni sartzea baita, eta untxa sartzeko behar dugu lagun bat, ora beti. Ora, bon. Eta antioan untxa da.
0: Eta entzun dut bite, izigarri gustatu zait, deskuri dezagun, zeru bi, antioan Landaburu ormaetxea eta Usue, Ola Ziregi, kuazena.

0: Zeru, bi kantu laburra, biziki goxoa, biziki freskoa, izi harri gustatu zait, eta Chantal?
1: Bai, biziki.
0: Bai, eta bakizu zerkont sekretu bat kontatuko izut Chantal. Bai, nahi duzu jakin noki parte hartu duen nasketetan.
1: Bai.
0: Nahi duzu jakin?
1: Bai.
0: Gure Beñadin!
2: Oh, bai, xantza ukan dut, ez dut zitsik egin kaxik. Antonek egin zuen lan...
0: Bai, bai. Mi esker sieri, bintzat hau proposamena, hau eskainirik, eta ez dakit zerbait egin duzun edo gutxi, baina orain bai zerbait importante eginen duzula da asteuntako azken esaldiaren aurkezpena.
2: Bai, ba, hautatu dut ez dakit norden, maitatu nuen bere esaldia eta bere izena.
0: Ez da Confucius?
2: Ez, da Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
2: Erdi espanyolai duriz eta erdi ofxer. Alejandrok zion, hola, lehengo urratxak zaitu nahi duzun tokira eramaiten, bainan zauden tokitik ateratzen zaitu.
0: Zerra.
2: Alejandro.
0: Alejandro, bai, Jodorowsky. Mi esker beñatzen. Eta ongi etorri berriz. Untsa izan,
2: bai,
0: asteon
2: bat,
0: aste eder bat entzule guziei. Eta alduden aster arte, izan untsa.
3: Radio Kultura.
4: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
5: Sal de la autopista mediática.
6: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
7: La 97.
8: Amets egiten duen irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan beti egiten dugun moduan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin ez dakit ohartu zareten, baina gaur bertan sartuko gara udazkenean, esango zue kanpora begiratu eta ez du ematen udazkenean sartuko garenik. Biharko guraldiarekin ere ez du emango udazkenean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du zer den udazkenan, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu Ana Galarraga, bera Elhuyarreko dibulgatzailea da, eta bera kontatuko dugu ba, galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz, kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaden denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur ilegorrien eguna da, ilegorrie, maite ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki ilegorrian eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu, eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta gerkarien tartean, atzokoan ez genuen

ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu. Pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatu zela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezarrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta José Manuel Martínez Beizegi, Euskal Errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen, Espainiaren eskakizunei men eginez, eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean, Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen, erbesteratutako beste lau lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz, eta Luciano Eizagirre Mariskal. Egoera horrek erreakzio ugari eragin zituen politikaren eta sindikalgintzaren aldetik, baita protesta giroa ere. Euskal Herritik Parisera zabaldu zena. Hainbat eguneko ziurgabetasun eta zurrumurruen ondoren, Eliseoak 7 euskal errefuxiatuen etorkizunari buruzko erabakia iragarri zuen, irailaren 23ko arratsaldean. 1984ko abuztuan Paueko auzitegiak Espainiako estatuak egindako 8 estradizio eskaeretatik 7 onartu zituen. Horren aurrean atxilotuek gose eta egarri greba hasi zuten Frenesko espetxean. Horrek ez zuen alere ba García Ramírez Lujanbio eta Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea egragotzi. Irailaren 27an eraman zituzten ara, Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean, Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen, hiru errefuxiatuen aurka odol delituen. Akusazioak zeudela argudiatuta, edabide kordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Kastrioren kasuan ere, Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork etziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean, Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26rako asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren

Madrilera eta Karabantxeleko espetxeeko ospitalera eraman zituzten, gose eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. Hiruretako bi Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik etzegoelako eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin.

0: Ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abesti honek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, berantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi du benetan udazkena gaur asteak? Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba oso ondo, primeran azaldu duzu,
0: Bai, bai. Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
1: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako entziklopedia bat, ez da, edozen editatzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez pertsonek gainbegiratu dutelako, ze adimen artifizialak ez daki zer esango duen, egia esan, baina.
0: Galdetuko dio gurrengo batean.
1: Ba, igual saiatuko da zerbait saltzen.
0: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur edo bihar, ez dakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
1: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanakako graduala balimadare gure bizipena, ba, egia da, definizioz puntu jakin bat dela, eta puntu hori dagoeneko gertatu da. Gu lotan ginen bitartean, ja, udazkenean gaude ofizialki, mm-hmm. eta astronomiak ala aginduta. Esan dezun bezala, zer ikusia dauka, ba, lurraren eta eguzkiaren arteko kokapen erratiboarekin, eta baita lurrak bera daukan pozizioarekin. Askotan pentsatzen dugu, hola pixkat intuitiboki hori ateratzen zaigulako, ez da, ba, negua izango dela eguzkiaren gandik urrutien gauden garaian, eta horregatik, ba, eguzkizpiak ez direla inbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, ba, gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da? Mm-hmm. Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan, orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara eguzkitik, mm-hmm. baina da lurra da olako bere ardatza okertuta dago. Eta hori mm-hmm. bada xiba bat imaginatu behar dugu. Xiba mm-hmm. batek dauka punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena dago zuzen, baina gero xiba bera okertu egiten da kanporan. Ba, berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean uzkiaren inguruan badago momentuak justu lerrokatzen direla lurraren zentroa, oda ekuatorea, mm-hmm. Plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta uzkiaren erdi-erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio uzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da. Mm-hmm. Ikusi de guain arte, nola juten da, eguna ba, laburtzen eta Nahi. Gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak, gauak eta egunak, Nahi, eta hori gertatzen da, urtean bi alditan, eta da, ekinokzio deitzen zaio justu plano hoiek daudenian lerrokatuta eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori eta eguna eta gaua berdina dela eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean martxoan eta irailean. Gainera mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bestela beti erreferentziatza hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu, gure supremacismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da, ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerrazagoa da, ezatea, ba, gaudela, iraileko ekinokzioan.
0: Hor, nik egia da, orain arte, beti pentsatu izan dudala, ba, udazkenera, irailaren 21ean pasatzen ginela, edo udazkena irailaren 21ean hasten dela, baina gaurkoan ikusi dugu, hau ez dela ala, hori da, rotazioa ez delako zehazki egun kopuru bateko, edo zergatik dago?
1: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun horietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21ean guk horrela ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta horiek Irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen, iraiaren 23-tik, kasu honetan horrela izango litzateke, 23 tokatu dalako, baina beste batetan, ba, 21 baldin bada, ba, egun horretatik hasi beharrean, egiten dituzte, hiru hilabete hauek hartzen dituzte, iraia, urria eta azaroa. Eta ja abendua, naiz eta abenduaren 21ean o buelta horretan sartuko gean egoan, beraiei abendua sartzen dute neguko hilabetetan.
0: Mm-hmm. Bai, hori galdetu nahi nizun, ze noski, orain hasiko da egunan geroz eta laburragoa izaten,
1: bai.
0: Eta hor beti esan izan da, ba, ekainaren 21ean eta bai. Abenduaren 21ean, ba, batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo ez dakit nola deitu. Orduan, bi egun horiek ere aldatu daitezke?
1: Hori da, bi egun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, 20ean izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, 22ean adibidez. Baina gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena, ba, ura edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa. Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodu egiten zuen jendeak, eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino, askoz gehiago eragiten digu. Badaukagulako azkenean gure biologian txertatuta eguzki orduen eragina, ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan eta adibidez loa eta esna gauden ziklo hoiek, eta ba, oraindik ere guk pentsatzen duguna baino dexente gehiago agintzen dute gure gorputzean o eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek, eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten ditugu. Eta horregatik, ba, naiz eta inun, ba, ez duten kontuan hartuko, gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba, berez beharko genuke egokitzapen bat, ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, korputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek eta ja hoiek ez dira egiten. Orduan, bueno, ba HDN hartzeko aprobetxatzen zuen eta hori ba gure hormonean sisteman ba hortxe daukagu txertatuta eta orduan gun naita nahi ez, ba sumatzen dugu. Horri gehitu behar zaio, datorren hilean aldatuko dutela ordua, bueno, horla deitzen diogu, ez? Ordu bete atzeratu eta aurreratu egiten dugu eta horrek ere badauka eraginak kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo espainia.
0: Oraintxe bertan esan duzun hau pila bat gustatu zait ze daukago aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
1: Claro. Baina ala da eta gero ikusten duzu ba jendeak ba bueno ba farmaziara jun eta edo beste belardendetan edo dalakoa ta erosten dute melatonina eta eta ba da behar dute lo egiteko ta bueno askotan hori baino gehiago behar duguna da, alizan ezkero bintzat, ba, kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba, gure gorputzaean nola eragiten duen ingurune naturalak. Mm-hmm. Baina, distantzia oso handia daukagu batzutan, ba, naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean, eta hor, utxune hoiek, ba, nahita nahi ez, ba, nabaritzen ditugu. Beste gauza da, zenbateraino identifikatzen ditugun, eta gainera ba gero zer egiten dugun. Eta gero daude baita ere ba usteak, ezta, adibidez. Guain izango da ba katarroen edo brutiberakoen sasoia. Eta gero etorriko da ba gripea ere bai. Eta hor ba askotan pentsatzen dugu hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo adibidez gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan gertatzen dena da hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago jende gehiago pilatzen gara eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Izten ditugu leioak eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da ezetasun maila eta horre guztiak egiten du transmisioa virus eta bakterioena askozaz erresagoa izatea eta bueno ikusi besterik ez dago adibidez ume txikitan ba eskolara astearekin batera gertatzen direla gauza horiek eta ez badira eskolara joeten naiz eta temperaturak berdin mantendu ba ez zaie zer gertatzen ez da.
0: Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula, guri eragiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain, urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
1: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, bat tropikora joten bagara adibidez, ba ez, zergatik, ba ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba ez dute hainbeste nabaritzen okerdu da hori. Ba, daudelako ekuatorean, eta bueno, ba ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori gure ba beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeheratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuhaitzak, ba, ostoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan ba, ez dute ostori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergatik da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen dugu, klorofila, da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan, eta fotosintesiaren bitartez, ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da, da fantasia bat, eta fotosintesia pentsatzen dezu, guau, wow. Eta hori da, pixkat, ba, ba, eguzki plakak egiten dutena ere, eh? Mm-hmm. Hartzen dutela energia mota bat eta beste bat bihurtzen dute, ezta? Eguzki mm-hmm. energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landarek bihurtzen dute eguzki energia, materia, behai, jaten ematen duena, bere elikagaia horrekin transformatzen du. Eta neguan, deskantsu hartzen du. Eta juten daba pixka eta hartzak eta bezala lotara. Orduan, ja, ez etzaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertiltzen dira agerian, ordura arte berde horrek estali dituen beste kolore batzuk, beste mm-hmm. pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, hoiek. Hornipena handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dena esplikatzen berri egula.
0: Claro.
1: Eta, claro, ze esaten dute, bestela ere banekin oso flipada sinala, baina hainbeste ere, eta ja, eske, etzara ikusten ari nik ikusten dutena, baina, bueno, ez, hori ere gertatzen da. Baina, ostoen kolore aldaketa da, igual, ba, gauzik agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu eta baserritarrek edo bueno naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek askoz gehiago nabaritzen dituzte eta hoiek lotzen dituzte gainera ba gero zuzenean ba beren bizimoduarekin baina adibidez hori da ikusiko ditugu dagoeneko hasi dira hegazti migrariak guten iparraldetik mm-hmm. ba hegoaldera berobila ezta. Eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko, ba, klimaldaketak.
0: Mm-hmm.
1: Guk geuke eragin den klimaldaketa honen ondorioz, ba, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
0: Mm-hmm. Bai, ala da.
1: Bueno, erotu ez etuzte danik igualitze gokila saldatu esan dezagun, ez? O,
0: bai. Pixkat,
1: eraldatu. Eta orduan, ba guantxe bertan, osto asko ikorrituta ikusten ditugu, ez, udazkenaren iritsiera gati, baizik eta uda benetan lehorra izan delako, eta mm-hmm. zuaitzeak, ba, batetikan, ostoak erre egin dira guzki ba, oso indartsua izan dugulako, baina bestetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala ez, hartzako basulora juten dan bezala, ba, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, mm-hmm. bere bateriak. Gordetzen ditu eta orduan zeiten du ba osoak bota.
0: Mhm.
1: Eta ni guain lotara eta etorriko dia garaio hobeak.
0: Mhm. Bai, bueno, egia esan super interesgarria iruditzen dena. Esan duzu hasieran errituak ere badirela hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zego gaur egon ba interneta eta horrelakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta ja bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, bastakit, oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu, udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
1: Uste dut, uztaia izaten da, uztaren hilabetea, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Baina, orain iraian ere, ba, badaude biltzen diren, ba, adiez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, mm-hmm. eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, ba, beharko dezun, belar lehor hori, ba, aberea eta jartzeko oia, edo, bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzen jartzeko garaia izaten da, zagardoa, eta zea egiteko, ardoa egiteko, mm-hmm. orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritu asko daude lotuta, eta ezinbestean, biziraupeneko kontua da,
0: mm-hmm.
1: Ba, azkenean, haien bizimoduan, erabat, barneratuta izan behar zuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, ba, horrek ematen zielako aukera, aurreikusteko zer gertatuko zen. Ia gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitza bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudibidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenba denbora falta zan udaberria iristeko, eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan hau da, gordetzeko garaia.
0: Ba, ez dakit amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zok?
1: Joe, ni bai, ni uste detu da tierra naizela, baina udaberri jantxoratu iten naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratu denean, ja usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kanpoan ibiltzea, bai. Bai, udakoa naiz ni.
0: Ongi. Ordan udar arte etxaran barko duzu ordur arte, baina...
1: Bueno,
0: bitartian aprobetxatuko. Hori da. Koloreak ikusi eta...
1: Bai, eta kobazuluan asko irakurri, eta bai, gauzatu egin daitezke barruan ere.
0: Ongi. Oso ongi ba, Ana, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zaldibarko berbeta eta literatura salduko urak liburua kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. Mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren, hainbat eduki esteneratuko dituen ekitaldi batean. BESEK, Bizkaiko Emakumeen Sarea Esparru Kulturalean ekimenaren lehen topaketa, iraiaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Carmele Jaio, Afrika Bibang, Laura Sam, Nagore de los Ríos eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen BESEK liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. Edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Marikita Tamborin, Lierni Azkalgorta, Ekilan Bert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua. Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Albert Dania argitaletzearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nola eraikitzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien, eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egilearekin.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta esan dezagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan, eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago, gizonezkoak ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak saiatu naiz biltzen liburuanetan, esan dezagun, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero lagun artearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut badagoela, ez, gizontasun hegemoniko bat, ez, hau da besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da gizon izateko eredu horrek emakumezkoei egiten diela kalte gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da eredu horren tan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, ni naizen gizon hori, nola bilakatu den naizena, pixka batean ere prozesu horiek ere agerian saiatzen utzi naiz, eta beti ere noski autobiografiatik abiatuta. Generoarekin harremana duten bizipen propioak bildu ditudanez, Hondarribiko alardea bezalako esperientziak jasotzen dira bertan, ez? Hau da, nik ze harreman izan dudan, ez? Gizonezko bezala gure herriko alardearekin, ez? Eta kasu honetan, nola hasi nintzen alarde diskriminatzailean parte hartzen, eta nola eman nuen pausoa alarde parekide baten parte hartzera, ez? Baina hori bezala, alardea bezala, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk aipatzen ditu, eta hau da generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez, eragina izan duen, ez, oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez, behintzat kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, ba soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez, hau da, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean zauri bat, ez, erentzian, ba gizonezko nagusiagoen gandik, ez, eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikus dezaketela bertan islatuta, ez.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zueri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ari, egunero, ekoizten, saiatzen, bai. Ari.
0: Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, azteko tabein, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, kanaldude lekuko telebista bat da. Orain dela 35 urte sortua aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor bai goriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarrekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik aldudeko Ibarrean, dozena bat, amabos bat lagun bildu ginen, ni orduan irulegiko irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta hurbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdeetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi, eta hasi ginen Mikel Erramuzpeden onduan filmatzen Erriko bestak, Erriko gertakariak, eta pentsatu ginuen, ala, erritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz, implikatzea erritarrak ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarrekin, herritarretzat egitea zuen xede telebistagunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ez da errexa.
1: Ara, beraz, laguntzaile sare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan, eta ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Kamera bat gibelean izaiten ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztan dena profesional talde bat behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Deialdi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat? Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko hastean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldiz. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Etortzen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat, ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzutan joaiten nintzen errubia filmatzerat, eta errealizatzaileak erraiten zidan, Pantxika, kasu! Behar duzu beti baloia irudian, eta emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak, ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratien zat, euskal irratien zat, eta kanalduderen zat. Beraz, ala, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian oiartzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak hemen Bidarrain. Eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irudiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu pantxika elgarrizketak egiten, elkarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guztia ibili da, badaki ere ze irudimota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu ditu irudi, hartu du irudi andana bat, guk ogoi minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder-eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanal duden egin erreportaian, anitz diende ikusta, bere horroitzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, ara, beraz, egia da badugura molde hori laguntzailekin aditzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileek, beren proposamenak jartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanalduteren anistasuna. Batzuek erranen dute, ah bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balimada ez gira ere, ba, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta baina behin edo beste, asumitzen ere laguntzailek egina edo gaurek eginan eginean badirela kamera mugimenduak edo eta berdin zaigu azkenean ara eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean molde anitz badela parte hartzeko kanal duden eta saiatzen gira laguntzailen sare hori ahaldugunean pulsatzen laguntzen jendea motibatzen. Hara, beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
0: Hor, nire nahiko polita eruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, ba, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
1: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila handian, hanberean botatzen, baina gure funtsa iduritzen zaite telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bat edobi, hanberean formakuntza bat, txiki bat egin, zer nahi zuten erakutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketet zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenian denak biziki pozik galditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena. Beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman. Beraz, deialdi bat eginen dugu ondoko egunetan. Nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin eta egin hola erreportai laburrak gurekin eta molde berean aditzen alko gira.
0: Oso, ba, gure entzuleren bati interesapiztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduden parte hartzeko. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Pantxika gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, eta mil esker zuedin.
0: Agur.
1: Agur, agur.
0: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Mediabask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagranat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier Iriarte agondo, egunon Oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz, gaurkoan, egan bezala, kaseta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospe Iruzen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kasetan Amaia Riospe Iruzi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iraga nilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan, hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da, gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospe Iruzek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu, Riospe Iruzek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu digu behintzat eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauzak horrela, Riospe Iruzen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa daunakoa, lehena Arezazu 2009 argitaratu zuen, bigarrena Milaka 2013, eta orain heldu da hirugarren hau, aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gura Show proiektuaren parti izan baita, baina egia da, ia hamarkada eta erdiko tenaldiaren ondotik, banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainon beste hiru albisteekin etorizera gure estudioetan?
3: Bai, lehen albistonek aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboaren izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mailinguru bat egingo dute, bankako ola etxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestaldea astelen arratsalde untan elkarretaratze bat izan da Miarritzen?
3: Hori da, Le Canon France enpresa kantolatu nahi duen ustezko euskal oturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen. Azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 bat eragilek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintza Larresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea, eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea, eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minesker Oier, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusia ohiko estilo oldarkorarekin estatu batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzioa bertan bera uzteko dei egin die ez dutela alako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
0: Eta bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Maili Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazteekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
2: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabetetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazten ekarpenekin proposamena osatu nahi dute, Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleko eta tresna izan dadin. Eta bestalde Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH 3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak. Hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak zeinak eskola garraio eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu ditu egoera gaur goizean.
3: Gutxi gora bera 40 bat ikasle die, gertatzen dena da, nola mandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, ordun sortu dituzte hiru figura esan bezan, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autobus hortan eserlekoietan, libre daren bitarten eserlekoiek erabiltzeko eskubidea bakeanak. Eta alare, ba, gehitzen die, 23 bat edo, ba, eserleku gabe.
0: Albistegi honetan berreskuratuko ditugu gaur goizeko elkarrizketan kontatutakoak. Eta bestalde azken ordukoa, Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragindu. Castaño KBC egunkarian argitaratutako artikulu batean, Real Madrid TV ultra florentismoaren Gara egunkaria zela iritzi zuen. Hori dela eta Real Madrilek ohar baten bidez erantzun duena izan da alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak, hau da Real Madrilek, Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zer ere. Eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean ipar haizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafar

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu poz-pozik Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, poz-pozik hori...
0: Bai, poz-pozik Iraia.
1: Poz-pozik, beti poz-pozik.
0: Beti poz-pozik.
1: Aste azkena da, astearen erdia egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Udazkenean sartu gara.
1: Horrek ez nau portzik jaltzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina egia da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela arroiskak erori egiten dira, da oso... Zagin dara esplikatu. Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Bale.
0: Zagin dara esplikatu.
1: Bai, ulertu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatu. Bai, nahi balde mauzut dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez duela inbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, biharra dibiez... biharko sekulako era mandadago.
0: Ez gode, presto horretarako.

0: Baina esan eudazkenak eta gehiago klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnik, ikusten gabiltzalako, iraila nolako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixkat ematen dit, ze zuaitzak irutzen zaizkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez. Egia da, paisaiari begiratuta.
1: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
0: Alde nostalgikoa.
1: Alde nostalgikoa, nik esan dut, udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
0: Ez daude ostoak.
1: Eta, bai, baina lurra betetzen da ostoz.
0: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lan horretan, dena jasotzen?
1: Bueno, jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
0: Ez, beraien lara da.
1: Claro, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek txikitan, etzen uten egiten osto pila erraldoi bat eta gainera bota eta... Bez, horrelakoak?
0: Bai, hori udazken emakari pasaditak egia da oso
1: bestela, nora jingo duzu salto.
0: Ez, baina egia da, ba, putzu batera, unbea bani mazera putzu batera, bale. Bueno, gauza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ez dakit zer. Zer zein denitza, baina egia da, orokorrean naizela oso empatika denarekin. Tardoan, ikusten dituanean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik pena baten diate.
1: Wow. Bueno,
0: bueno, bai.
1: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
0: Ba, nator mito bat desmitifikat...
1: Desmitifikatzera.
0: Hori da. Ba, hori da egingo dudana gaurkoan.
1: Ba, bota eguztu zein den bai, desmitifikatu bueno, nahi duzun hori.
0: Bai, ez dut esango bialdit. Gauza izan da, norbaitek entzun badu gaur kirolaria, gaur ematzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzun badu zue, hitz egin dugu gaur Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzia inguruan hitz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno. Ez gara osartuko, ze bestera hemen bihar arte gaude. Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat pena, justu, Ainhoarekin saio egin ondoren. Orduan, ezin izan dit, galdetu, baina egia da gaurko gaiarekin ez torrela bat, baina lare bai dator gadat kirolarekin. Orokorrean, ez dakit zuk kasunetan mobilan badituzun... Nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiek daukagu aplikazio bat fitness izena duena eta aktibatuta balin badukazu jartzen dizu egunean zenbat pauso egiten dituzun, pausoiek zenbat kaloria harretzen dituzten eta normalean orain arte mitoa izan da egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pauso egin behar dituzula.
1: Mhm.
0: Hori entzun da zeneukan.
1: Ez.
0: Ez, jo, male.
1: Bai, agian bai.
0: 10.000 pauso, bai. Bueno, 10.000, 12.000 hortik dabila. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit 8 bat dira, 6-8 olako zerbait da. Ez dakit.
1: Ez da asko berez. Hori
0: garateri galdetu barko diogu.
1: Bai.
0: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito hutsa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat. Kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu baina gehiago ibiltzen. Orduan, 10.000...
1: Kilo bat grasa asko da.
0: Bai, baina berak izan du, jendeak konparatzeko da, 10.000rekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat grasa erretzeko 25 ordu ibiltzen ibili, klaro, pentsatzen dut 25 ordu ibiltzen bari mazade, jan ere tamainan, orduan, zan dut, claro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zera egiten. Horrela, ba, pixka gaizki goaz. Bueno, gauza izan da, bera Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
1: Eta fidatzeko moduko da?
0: Ba, ez dakit, ez dut berarekin hitz egin malen. Atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, gauza izan da, berak kalkulu hauek egin dituela, askotan ikusi duelako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau. Eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat gantz galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkala, pixkat gaizki goaz honekin.
1: Oso gaizki.
0: Bai, izan, bueno. Ba, bueno, dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta claro, kaloria gastuagia da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina nik egingo ditu da 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
1: Hmm.
0: Bueno, justo gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
1: Zer dira sekulako patzadarekin.
0: Bai, justo gu ez, baina ez. Badago jendea, bai ez. Tartuan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin behar dela, baina jendea zer hortzeko mitorretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktibo daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Sando, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Ta claro, ez gera ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
1: Hori behin esan genuen zutik lana egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
0: Bai, gainera horre izaten genuen erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen. 8
1: ordu. Paseotxo bat.
0: Ordena gaioen, paseotxo bat, 8 orduko paseoa, Jesucristo. Bueno, goza, erritmoa arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 250 eta 300 kalori artean erretzen dituzula. Mhm. Erritmo azkar normal batean ibiltzen bazara. Baina adiez kalso honetan berak esan du 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko eta horretarako 7.000 kaloria erre behar direla. Egia da, claro, berak egin duen ikerketa bestakin nik ze puntura arte den onuragarria ze inorren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
1: Ez.
0: Ez da, esan nahi dut. Baina bueno, hau izan da berak esan duena. Bai, pixkat izan da esateko bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzule izango diogu aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruarentzat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
1: Ni badak ez naiz ibiltzen naizen gehien.
0: Bueno, lanean.
1: Ez. Eskari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ik ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak direla...
0: Adut asmatu, mesedez.
1: Bai.
0: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
1: Bai.
0: Eta gauek orduetan.
1: Ez du jartzen ze ordutan den, baina parrandan.
0: Bai.
1: Eta aipagarria da,
0: onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
1: Zalantzari gabe dituela onurak.
0: Claro, claro.
1: Mira, ya, dopamina eta horrelako kontuentzat, eta baina bai, eskari naiz ikusten hemen, eta bapatean oihartzungo jaiak, eta sekulako goreka da, Bartzelona, egia da Bartzelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz,
0: bai,
1: horrek ere kontatzen du. Baina orokorran aste buruetan igotzen da. Claro, eskari hemen eserita gaude.
0: Bai.
1: Bueno, ni orain ez, orain zutik nago, baina bai.
0: Bueno, hemendik esango diot idatzi dit Joar Aizpuruak.
1: A ber, zer
0: teknikariak. Esan dit, orduan zein da albiste ona? Joar, lehenik eta behin albiste onaren tarte aldatu egin da. Ta hori da, bitxikerien efemerideen
1: bai,
0: edo iraiari gogoa ematen dionaren tartea.
1: Bai, eskatu behar dizugu aldatzeko, Joar.
0: Hori da, aldatu behar duzu kuña, zure hau txan dagoelako horrekoa. Hori da,
1: rafaga aldatu behar da.
0: Eta da, bitxikeriak.
1: Bai, bueno. Zer esan du?
0: Esan dit nahikoa baduela eguneko 10.000 pausekin orain parrandan ateratzen astea baino.
1: Bueno,
0: Joarrek zurekin nago. Nahiko lan.
1: Ba, hemen txotzeko dugu, zezuke horre esan duzu. Ba, albiste hona motza egingo dugu.
0: Egia da, barkatu.
1: Ez da motza izan.
0: Izketan aste naiz eta.
1: Karo, eta komplikatzen zaizu. Bueno, ba, mi eskerri gaia gaurkoan gurean izateagatik. Eta bihar arte.
0: Bihar arte.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu. Goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, plazara eta taupa dira antolatzaileak eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute euskal irratietan. Arantxa idio edera, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Xan Aire, beraz, plazara kooperatibako kidea da, eta irratitik pasa da, Bilbora joan hain zin. Bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen bihar izeneko kongresua abiatu baita goizuntan Bilbon, bihar Irunen izango da, eta ostiralean Hendaian. Gauza initz badira egerran egitarauan pertsona initz ere bilduko dira, hizkuntza tipitu eta zapalduen esperientzia trukaketa momentu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza urbilduko baita. Kristofarotzarena zuritza, Xan Airerekin mintzatu baitzira.
2: Argiki edo espikatzeko nundik abiatu den berdin?
3: Ba, kongresu honen ideia badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz gaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun. Piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginoela, baina azkenean gertu da denen behar jabazela, eta hauniz jende konsultatziain behar ja, eta horik denak azkenean nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
2: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
3: Bai, badira guti gura bera 6,000-7,000 hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxuki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntza aniztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
2: Berdin, noren falta den inoktaratiek ba gira, instituzioak usu aipatzen dira, norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela hori oartu, ez da oartzen, batzu,
3: ez dira? Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oartazteko. ba instituzioak bai kritikatzen aldira biztan dena, ben animaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, ben izaiten aldira multinazional batzu ere, be aldu direnak ertera, be azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta jo dezagun aitzina, be horren gibelean bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzea. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, ara, ja kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek ara, kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, ara, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aixe gutiago bizi girela euskaraz, edo ketsueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi. Guk behar ote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk hala, bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
2: Hizkuntza gutxitua delaik gana edu, jahanik aulesia baduela, ala ere, hizkuntza gutxituen artean, hogeita hamabost, berrogei bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, hobeki nitratatua denik, edo maila bereko pixkat... Nagusitasun bat pairatzen dute.
3: Denek problematika berak ditugu. Hori zer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da zaude UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gu hor gira zaude ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira zendako ez dugu lehoik eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten badirela mundian ez dakigu zemat, eunta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko, bada ospatzeko ere ba.
2: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
3: Munduko ondaretzat hori bai, baina
2: lego
3: berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain lego bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
2: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
3: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du, ez baita sekula egina izan mundu unen egoaldeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
2: Laburki bukatzeko programatxe manen da, eh? Da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
3: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoen fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari gena idut, beriziki atxetan. Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitzek hartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, behan gure arteko indaja zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela eta hortik ere nahi dugu indaja eman.
2: Justu, momentu bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
3: Hendaian, bikoiz goizian, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik, ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu horan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untsas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen aniztasuna hizkuntza eta kultura mailan.
2: Sanaire, miresker.
3: Miresker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, basaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu horretarako gure handogo izaskun Jauregi, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo. Uda sondo joan da, ja aztu dugu eta orain ba, martxan, gauza guztiekin martxan, baina bueno, ilusioz.
0: Ongi. Ba, gaurkoan etzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
5: Gaurkoan Intza Alkain ekarri nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere antzarki munduan egiten duen lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunetako bada, aur literaturan aditua ere badelako eta urteak pasa zituen gazteentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
0: Horren aurretik hala ere ikasturte hasieran sartuko gara. Ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
5: Bai, kaotikoak ezagite, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikasetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja, baditugu egitik gora kolaboratzaia irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gaztentzako bi egitasmoak eta hor oraindik izen ematea zabalik dago eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau ba jakinarazteko edo animatzeko bueno batetik liburu gaztea book trailer lehiaketa egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat eta hor oraindik 25 arte oso egun gutxi gelditzen dira bueno ba izen ematea zabalik dago nahi duten ikastetxek izen eman dezaten. Eta bestetik liburuari gu, bueno, egitasmoa da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta badago horren baitan da, liburu gomendioak egitea eskatzen diogu gaztei, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilustratuta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20 da. Hortaz, bueno, abixatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko, eta sariak oso potoloak dira. Besteak beste, Portaventurara bidaia, eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki intza ekarri dugu hitz egiteko ba, literatura aretoi buruz, lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula, eta, bueno, zuzentzen ditu hoietako asko, azken urtetakoak. Eta hoien artean, bueno, ba, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako egin dezagun iraultza jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual, kontestuan jartzeko edo, zer diren literatura aretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bate egoten da literatura aretoietan, eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bueno, bertan atretzo oso berezia egoten da, beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako bari artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, ba, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, bueno, eta horrela, eta bar, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez, bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017-tik Gipuzkoan urtero lau herritan eskaintzen dira aretoak. Aldundiari esker eta EAen iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan eta liburutegi zerbitzuak Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintzia hoietan. Orduan Galdakaon hasiko gara datorren astean, Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da. Baina, bueno, gero datoz Hernani, Renteria, bueno, eta batez ere, aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako hori inauguratuko da, baita ere udazken honetan, Oñatin. Bueno, arratsaldeon intza.
6: Arratsaldeon, iso.
5: Hemen zaudela
6: entzuten adiadi.
5: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, bueno, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baitare dago beste partea, dala diseinoarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, bakidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan, orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gara, esentzia hori, esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen, eta nola egiten den bidea jaiotzen denetik, idea sortzen denetik, egikaritu, eta gero askatzen den arte, ez? Aurren eskuetan askatzen den arte. Eta nola freskoena daukagun, ba, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025ean bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipi Kaltzalutze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori zan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo, zergatik pipiri buruzko aretua, zer dalata aukeratu genuen obra.
7: Intza. Bai, bueno, hori esan dezu ez, urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan, baina aitzakia horren atzean motibo handiago bazean ze gogo genun pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, baita ere pertsonaia, ze pertsonaia klasikoa da, eta denok ezagutzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatuna edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genun, eta orduan erreferente bihurtu zan gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonai hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zeagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia, ez dakit oraindik seria ere martxan da onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
0: Ba, agian, bai, ez dakit makusin edo horiekatako batean egongo da, bueno, ETV Irun, yes, baina ja. Makusin edo horrelako horren batean seguraski egongo da.
7: Bai, mereziu gaina, seria bai. Beak ere, bai. Baina, bueno, bazion gogo hori pipi bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, ba, referente bilakatzeko, eta pertsonaia honekin, pertsonaia hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Eta gure asmo nagusi-nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenena dalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai.
5: Liburu hori, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena pipirena, elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
7: zure irakaslea
5: izan.
7: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Uste, orduan izan zen begiratzen eta David Urbistondo nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko eredu bezala, ze berak egiten zitun dinamikak gela barrun, bueno, altxor bat zian. Da gero nik ere baliatu izan detela eskoleta juna izenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, hau iten genuen. Eta justo, kasualidadea bera da, itzultzailea, eta keston emozioa, bai.
5: Nuna urkituko eta,
7: Oida.
0: Begira.
5: Bueno, ba, abia puntua orduan, piskatori izan, liburua, ikastetxetara sartzea, pipi berreskuratzea, eta, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez, nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, bilera sorta bat hasten da, ez. Lehenengo bilerarako pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitza, horrea Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Mireia eta Intza dukieren aldetik, eta, nik uste ez zala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre zalantza asko duk genitun.
7: Bai, ze klaro, orain gontan irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
0: Claro.
7: Eta orduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta klaro, ze azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan, benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, bakarrik bizi da, eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin, eta gero, karo, zuk heldu begira da horretatik, ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Eta nondik mini horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta klaro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso gogorra da. Orduan, bapatean, sustoa eta den hartu genuen, ez? Esan ez, nola eskainiko diogu hain areto hau, gu konturatu bagera liburu honen historioa guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko ukikin itun, ze nondik jo, edo ze jolas eskeni, eta Baina, bueno, gero ere, bigarren irakurketa bat ere egin genon, jabein eztabaidatutaz, eztabaida horretan, ba hori ez, gure kezkak ere azaldu genitun. Eta, bueno, konturatu ginen ustet edo, adostasun batea edo iritsi ginen, nola, gogora dezagun lehena irakurketa hori egin genunean guretzako zer izan zan, Pipi, ez? Eta ustet, denontzako bihurtu zala, hori, erreferente bat, indar hori, autoridadeari aurre iteko ausardia hori, eta hori erreferente bihurtu zan. Naiz ta orain, eldu baroan ikusi horren atzean zertzegon, ez? Baina ez bakarrik Pipi, gero hor dago Tomi eta Nika bere lagunak, eta ze kontraste sortzen dan, ez? Non, haiek bai familia goxo bat daukate, eta bestera batera ikusten dute mundua, baina asko igual ere erreferentzia bezala hartu genituen txikitan Tomi eta Nika. Ta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean Pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea Pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta talaxe.
5: Berez, bueno, artikulu doixent irakurri genituen, eta ustaza parte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Zer ekartzen zion Pipik, ez? Gogora ekartzen zer sentitzen zuen, eta bueno, basko esaten zuten, jode, nahiko luketela bizi bea bizi izan bezala, ez? Eskolari gabe, gurasori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartsua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. Eta ez guk baina heldutan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
7: Eta horregatik ere, azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta guazen deitzea, guazen titulo guzti horiek ematea ze, begira, guk helduaruan irakurri deu eta behira zenbat eztabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat ingenun. Liburu hau altxor bat da eta ustet adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
5: Bai, hor pixkate heldu genion askatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan zera horri. Eta orduan ja hasi ginen, bueno, ba areto hori aurrei transmititzeko edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor takit. Erabaki genuen liburua hartzea oinarri, ez da gintza?
7: Bai. Ze, oske, liburua altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitza dazkan abentura, kutsu hori, dibertsio, umorea ere badaka, esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Mm-hmm. Eta hori hortik abiatu ginen.
5: Eta pasarte batzuk aukeratu, eta txokoak, normalean aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan basarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
7: Bai, gure asmoa ere hori izan zan, ez? Bere unibertsoa, ze Pipiren, Pipik Altzaluzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zan. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
5: Goitik bera egan egiteko aukera, eta dena, ez ditugu sekretu guztiak kontatuko, baina...
7: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai aukiko dute aukera Pipi bezala atzeak aibiltzen egoteko aretotikan, edo goitik bera egan egiten ikasteko, aukera eukiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsi teitu, eta erabakitzeu, horri txurila ez dala nahikoa, eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere, aurrekin aukera hori eukiko dugu, eta mugak apurtu, eta marrasteko nahi, bueno, nahi dan lekuan. muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dian, baina, bueno, tarte hortan.
5: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da hori egin behar dala, hau da, claro, hor bileran jartzen gea eta bueno, pues gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek ba lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu? Claro. Ze materialekin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioa mugatu badala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabilin behar dutela.
7: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldeetan etortzen dira, eta asko dira, orduan bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatze gea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate diurtzen behitzen.
5: aunque sea neurri txiki batean,
7: neurri txiki batean, bai.
5: Bai, taldeak izaten dira 25 bat edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gela dien bezala. Eta normalean areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira, ba, mapa bat, beldurraren sukaldean ibiltzeko edo liburu zerrenda bat edo postaltxo bat, baina oraingo honetan pauso bat gehiago eman dugu.
7: Bai.
5: Hasieratik intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Ta beraz gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak liburu ale bana jasoko du. Mm-hmm. Eskolara bai. Gueltaren amateko.
7: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo degun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta, ba, bueno, ba, aukera ematea, liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburuak presentzia ukidezala mm-hmm. eskolan bertan, eta ogelan bertan. Tardun, mm-hmm. talde bakoitza, ba, opari izela liburutxoa.
5: Bai. Ez da gutxi.
0: Jo, ez.
5: bueno, esan dugu ja pauso dexente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixka diseinua eginda denean barruko lana hasten da, ez izenburua, saioa idatzi, bueno, galtzagorrin badao dinamizatzaile talde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolakoa izango dan, nolakoa dan saioa. Eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, pipi ez da oraindik estreinatu, baina, bueno, normalean, zuzenekoan, gauza asko aldatzen dira, ez da gintza.
7: Bai, bai, bai. Bai zuzenekoan, ja praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, desatezu, hau ja, agian ezin da.
0: Agian ezin da.
7: Aur gehiagi dira, ez da, orduan, bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere, aparte, ikastalde bakoitzarekin moldatzen zuaz.
0: Mm-hmm.
7: Ba, bai, oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra, beste gehiago asetzeko beharra daukat eta beste zerbait eskaini behar diezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina errealitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin, praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
5: Bai, filtrori gabe, ez?
7: Hoi da, bai. Ah, ze aspergarria, bueno, vale.
0: Ai, bueno, vale.
7: Bai, edo beste atzu, bueno, ikustezu, zu pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, jolas honetan, minututxo bat egongo dira, eta listo. Horregoten dia 10 minutu edo gehiago, ez? Gustatze zaielako.
0: Mm-hmm.
7: Orduan, bueno, entzun egin behartzaile eta ea zer nahi duten. Ta ba, bereziki hori, ze ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Mm-hmm. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak.
0: Mm-hmm.
7: Horrek ere atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea, orduan. Ba bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk agintea, beraiek batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino, elkarrizketa bat sortzea hor, bai.
5: Ointxa ipatu dezu, bueno, aretoek batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, ba ikasi ezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baitare beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean galdeteki bat igortzen diegu ondoren ikastetxeei eta bueno, oso emaitza onak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla.
0: Mm-hmm.
5: Irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik zuk aipatzen dezunagatik, ez? Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela. Askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
7: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, badibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzigabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere ba, publikazio pila daude, jatorri ezberdinetako liburuak dira, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez. Orduan, aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. Ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Izki azkaretoan ere, ba, bestera batera, alfabetora bestera batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan, behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dira. Orduan, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat, data hori beti da onuragarria, ordun, bai.
5: Bai, eta gero, ba, uztartzen dira arte disiplina ezberdinak, hoietan, batzuetan audioak, musika, bai. Ikusentzunezkoak, eta bai. Ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
7: Bai, bai, hori da, edo aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista, eta edo antzarkitxoak egiten dituzte, edo beraien improvisazioak, ordun, bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
5: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira, aukeraketa bat egin dugu, eta horiek ere, bertan egongo dira. Orduan hori da pixka bat, ekarpena egiten diona proiektu honek, aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen, aretoak sortzen, idea itziaztu bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, proiektuaren diseinu edo berea izan zen, eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu.
0: Ez dira gutxi.
5: Eta
7: ez dakit noizbait esan dizuten, ni adurradur ez naiz beldur, ni gogoan
5: bizitatu zenula.
7: Bai, txikitan, 8 urte edukiko nitu, 7-8 edo, 2000 urtean hasi bazan, gutxi bai. Gora bera, eta Lasarten intzan, eta nik gogoan dut hori sukaldea, eta gero gogora handutan ere gogoratu itezu ze. Eske
5: pasada bada.
7: Bai.
5: Areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, labadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hots bildurgarriak.
7: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, kasu horta, ja ez naiz jolasetaz goatzen, baina benetan sartzen zea sukalde horta, eta bizitzen duzu historioa bertatik bertara. Mm-hmm. Eta hori, eldutan, oain dikoa tuitet, ez? Orduan, badauka hor, bere...
5: Ez que benetan jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Orduan, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet hori definizio nahiko...
7: Bai, guztiz. Hor
5: barrura sartzen zea.
7: Bai.
5: Hori da. Orduan, nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri... Zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
7: Batetik dibertsioa emateiat, ez? Zenik ondo pasatzen dut, azkenen Pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurtzen duzu, eta gero, dakazu aukera pentsatzeko, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu Pipi bezala. Ta, benga, oazen hor ideiak botatzea, eta zer ingozun Pipik hemen, ez? Eta orduan, dibertsiorako, nahi dibertsio emateiat, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, agian gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurrekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, orduan, agian dibertsioa.
5: dibertsioa, dibertitzen maldi magia liburuekin, ez da, irakurketa... sustatzen dugu, irakurzaletasuna. Eta baten bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaila.
7: Bai, zaila, egia esango, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi behar da, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Sumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, ikusgarria dalako, zezu, aretora sartzea, eta Sumendi bat topatzen duzu aretoaren.
5: Horroka.
7: Horroka, oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, ni txikila naiz. Entzulentzat, bat 50, orduan, ia umien altura dakat, baina ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, hola, gora begiratu eta sumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, karo, areto honek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei, privilegio bat iruditze zaiz, etia liburu marabillosuak. Ordun, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze, bai.
5: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, Silence Book proiekturen barrukoak. Oso ondo, ba gure aldetik, zakitzen
0: zabezte... Bai, ni galdetu nahi nizuen, ze adintartetarako da pipiren hau, ze joateko sekulako gogoa sartu zait.
5: Zortzi amabi. Ai. Batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara, ez gara, hasi horretan, ez? Baina aukera bat izan liteke.
7: Bai, liburu zainekin egin genuen, sumendiaren alde noa ipatuetena, eta par batzu bat. Jobe, baietz.
5: Eta itxas...
7: Aurri baino gehiago kostatu zitzen egitea aretoa.
5: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila lako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
0: Agian bai.
5: Funtzionatu dezake, bai. Egan ikusi
7: gan, ez? Uztet gehiago kostatzen dala, helduekin, jolazioan aritzea.
0: Seguro,
7: baina, bueno. Baina prest da hona antzat, aukera bat izan daiteke.
0: Eta hau noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
5: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak, orduan bueno, informazioa gure webean eta Instagramen eta emango dugu. Dana pixka lotuta dago.
8: Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainera.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: ezta?
1: Bai, egia esan. 97 irratiko bat martxan. 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.